No der Trennung hun der vielgemengte Paul Simon déi woni die gro Stëmm vum Madgar Funkel ënner goen. Mi all die Leiit goufe Liedje gestroft, well de Paul Simon sech op seng Fréie, dat seng Fréet wie Experimenter steip bekommt. De Paul Simon huet dem Ränge Folkrock direkt gedreint, an en huet südamerikanesch Rhythmen as seng Musik integriert, grad so wie Reggae a Gospel. A Lieder wie Me and Julio Down by the Schoolyard oder 50 Ways to Leave Your Lover hunn dem Paul Simon seng musikalisch Diversitéit as eich speziell Gefühl fir Humor gewissen. De Paul Simon war eppes wie eng Zucht musikalische Schwamm, die Musik aus der ganzer Welt opgesaugt huet, ohne aber die Musik ze kopéieren, min huet als eng ege Songwriter DNA iwwerholt.

De Paul Simon ass bis haut op der Sicht bliwen, an en huet sech ëmmer nees op neie Experimente agelos. En huet de Broadway-Musical geschriwen, en huet mat de elektronesche Soundscapes experimentéiert, an huet seguer nach am Alter ëmmer nees nei Placken mat frischen Ideen a poetischer Dave derausbruecht. Of an de Paul Simon schon zanter 2018 mi Lues trippelt, a kein gross Toure mi mischt, ass se bis haut Musiker bliwen. De Paul Simon as e Musiker, den e grosse Respekt fir Handwerk vum Songwriting hat an huet. Am Paul Simon singen Texter fën de keng bëllech Klischeen. Mi a singen Texter observéiert de Paul Simon de Mënsch, wie en alget, sing leeft a seng Vergänglichkeet. Dem Paul Simon sing Lieder hunn die perfekt Mëschung aus melancholescher Distanz a warmer Empathie.

Meiwéi 30 Joer, méi spéit gräift den Täsch vun Alkoholics fir Attention is a Drug op déiselwech Jazz-Quellzeréck, a bringt de Sound vum Blakey an de modernen West Coast Hip-Hop.

0: cleverer als clever.
1: An 2011 huet Tidra Moses dem Sample eng mi Doos Side ginn, op Another Lover gëtt es déi a markanter Jazz-Basslin, e relaxen an Beatwack.

No den Herren vun Bleu hunn e jeeschte Kanadier Tim Hacker opgeluscht. Vom experimentellen elektronischen Album Radio Amor hunn ech den Dodschenen Trade Winds White Heat mat brucht. Weist derem Radio weiterhin e bissi Amor a bleift run am Programm vum 100,7 an Timeflies an der B-Seite vum Musiksjuar 2003.

Analoget et e bëss mi experimentell mat der Sängerin Annette Peacock an hirem Steck Pony vum Album I'm the One vun 1972.

zulocher am Schuss dat war Palatino FM e Weekly Electronic Music Show mat mir. De Andrea am Host dat war Alchemical Sisters mat Anytime Sisters Slide an T Amara mat Fantasy an a looken de Lächen Track vum Movement rëm Alchemical Sisters mat Song for New Hampshire. Wat ichch qual huet giet op www.100.lu do fan der all Recordings a Playliste vu mége Shows mir her, ass nix kerem fir Palatino FM. Ciao!